国立競技場は6万2000の超満員で膨れ上がりました。ライトグリーンの旗を振るのはナショナルのサポーター、レッドとブラックのストライプが鮮やかなのは AC ミランのサポーター、それぞれのチームカラーで統一したサポーターはもう試合前から